hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: miste.
1: Landstad nummer 166, vers 2. Och vilket smycke fra himmelen er det, og hvilken lykke er denne barnerett. Hva enn oss skader, vi kan for tronen gå, og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må. O Gud, hvor lader det deilig der å stå.

på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.